0: فراہمی کو یقینی بنانے، گھروں اور کمیونٹی کی سطح پر ماحول کے لیے سازگار توانائی کو فروغ دینے کے لیے روف ٹاپ شمسی پینلز کی تنصیب کاری کے کام کو مشن کی طرز پر کیا جانا چاہیے۔ سڑک اور بندرگاہوں کی کنیکٹیویٹی کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ وادھون بندرگاہ کو پورٹ پر مبنی کثیر ماڈل ترقیاتی طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جہاں ہر طرح کے ٹرانسپورٹ کو بلا رکاوٹ لاجسٹک اکو نظام کے ساتھ مربوط کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے دریا کو باہمی طور پر جوڑنے کے پروجیکٹ کے ان بیتوا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ دیگر ریاستوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جن پر بین ریاستی پانی سے متعلق معاملات کو باہمی تعاون، بروقت منظوری، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کے ذریعے مشن کی طرز پر عمل آوری کی جانی چاہیے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حکام کو یہ ہدایت دی ہے کہ ملک کی سرحد کے 15 کلومیٹر کے دائرے میں کسی بھی غیر قانونی تعمیر کے سلسلے میں قطعی عدم برداشت کی پالیسی اپنائیں اور گزشتہ برسوں میں تعمیر کیے گئے ایسے تمام ڈھانچوں کو منہدم کر دیا جائے۔ بیکانیر میں ایک سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے بھارت پاکستان سرحد کے قریب راجستھان کے سرحدی ضلعوں میں سیکیورٹی سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ وزارت داخلہ نے ضلع مجسٹریٹس کو یہ اضافی ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ سبھی بینک سرحدی علاقوں میں بینکنگ ٹرانزیکشن کی قانونی اور مالی تکمیل کریں، بڑے کاروباری کمپنیوں کی تصدیق کریں اور ان کے مالیاتی ذرائع کا پتہ لگائیں، فرضی کھاتوں یعنی میول اکاؤنٹ اور کمپنیوں کا پتہ لگائیں، فرضی آدھار کارڈ کی شناخت کریں اور سرحد پار اسمگلنگ کو روکیں۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرحدی ضلعوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جرائم اور منشیات کی اسمگلنگ کے ذرائع، طور طریقوں اور نیٹ ورک کا گہرائی سے جائزہ لیں اور اس حتمی حل تلاش کریں تاکہ سرحدی علاقوں میں اس طرح کے مسئلے پھر سے پیدا نہ ہوں۔ مرکزی وزیر امت شاہ آج گجرات کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر موصوف احمد آباد اور گاندھی نگر ضلعوں میں عوامی سہولیات سے متعلق خدمات، تعلیم اور دیہی بنیادی ڈھانچے کے تقریباً ایک درجن پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: مرکزی وزیر داخلہ گاندھی نگر کی کلول تحصیل سے اپنے دورے کا آغاز کریں گے اور کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے اقدامات کے تحت تیار کی گئی عوامی سہولیات کو وقف کریں گے، جن میں جیٹوا گاؤں کی جھیل، نو تعمیر شدہ 3 لائبریریاں اور پرائمری اسکول کی نئی عمارتیں شامل ہیں۔ شام کو جناب شاہ احمد آباد میں پروگراموں میں شرکت کریں گے اور 16 اور بھیمجی پورہ بھارت ماتا اسکوائر، ماتا امیا دھام کمپلیکس کے ہاسٹل کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد وزیر داخلہ آئندہ اولمپک، کامن ویلتھ اور ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے شاہی باغ سرکٹ ہاؤس میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے نیتیکا تیاگی۔
1: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ای اے نے پی ڈی ایس میں خودکاری کے ساتھ راشن، ٹرانسپورٹ اور ہینڈلنگ انکم میں امداد کے لیے اسکیم سارتھک پی ڈی ایس کو ایک جامع اسکیم کے طور پر جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس اسکیم کو 16ویں مالیاتی کمیشن ایوارڈ مدت میں منظوری دی گئی ہے، جس میں مرکز کے حصے کے طور پر 25,530 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے نئی دلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران کابینہ کے فیصلے سے متعلق یہ اعلان کیا۔
3: اس پروگرام میں 3 بڑے سدھار اپروو ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا، جس سرکاروں کے ایجنسیز راجی میں ایف سی آئی کا بڑا گوڈاؤن ہوتا ہے، وہاں سے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں، ڈویژنس میں فیئر پرائز شاپ تک پہنچانے کا جو کاسٹ ہوتی ہے، اس کاسٹ کو سپورٹ کریں گے۔ دوسرا، فیئر پرائز شاپس ہیں، ان میں ڈیلرز کا ریمونریشن رکھا گیا تھا، اس کو بڑھانے کی ضرورت تھی تو وہ بھی فیصلہ لیا گیا۔ اور تیسرا فیصلہ، ٹیکنالوجی کا یوز کر کے پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ہم کیسے ماڈرنائز کر سکتے ہیں۔
1: ایثار اور قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ یا بقرعید آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عقیدت مند عید گاہوں اور اہم مساجد میں عید کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ قومی راجدھانی دلی میں عید کی خصوصی نماز جامع مسجد، فتح پوری مسجد اور شاہی عید گاہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم کی اس عظیم قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت اور وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تہوار خود کو وقف کرنے، ایثار اور بے لوس جذبے کی علامت ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ یہ تہوار ملک کے شہریوں کو، خاص طور پر مالی طور پر کمزور افراد کے لیے انسانیت کی بنیاد

0: خدمت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ انہوں نے عوام سے معاشرے میں محبت و اتفاق کو فروغ دینے کے جذبے کو مستحکم کرنے کی اپیل کی۔ اتر پردیش میں عید الاضحیٰ کا تہوار پوری ریاست میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے آج بقرعید تہوار کے خوش اسلوبی سے منائے جانے کے تناظر میں بڑے پیمانے پر انتظامات کیے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: لوگ نزدیکی مساجد میں عید الاضحیٰ کی خصوصی نماز ادا کر رہے ہیں۔ فریضہ قربانی نماز کے بعد ادا کیا جائے گا۔ ریاستی سرکار نے کسی بھی نئی روایت کے شروع نہ ہونے اور ممنوع جانوروں کی قربانی نہ ہونے دینے کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی سبھی ضلع پولیس سربراہان کو ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے۔ ڈی جی پی راجیو کرشن کی ہدایات کے بعد تہوار کو پرامن طور پر منائے جانے کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے حساس علاقوں میں مارچ کیا۔ پولیس کانپور، مراد آباد، سنبھل، رامپور، میرٹھ اور مئو جیسے حساس شہروں میں مزید نگرانی برت رہی ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج گینگٹوک کے پلجوب اسٹیڈیم میں سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے باوقار پولیس کلر سے سرفراز کریں گی۔ سکم یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی ملک کی 15ویں ریاست اور شمال مشرق کی 3ری ریاست ہوگا۔ صدر کی پولیس کلر ملک میں پولیس فورس کی غیر معمولی خدمات، زبردست نظم و ضبط اور قوم کے لیے مکمل طور پر وقف ہونے کے اعتراف میں دیا جانے والا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ ایس ایس پی سطح کے افسر کی قیادت میں 400 سکم پولیس اہلکاروں کا دستہ صدر جمہوریہ کی موجودگی میں پریڈ میں حصہ لے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی خصوصی پہل کے طور پر یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام سانچی استوپا کے مقدس باقیات کو منگولیا بھیجا جا رہا ہے۔ یہ باقیات بھگوان بدھ کے دو اہم پیروکار سریپترا اور مود گلیانا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ان باقیات کو پورے اعزاز کے ساتھ بھوپال کے راجہ بھوج ہوائی اڈے سے دلی بھیجا جائے گا۔ کل یہ باقیات عوام کے لیے نئی دلی کے نیشنل میوزیم میں رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد 30 مئی کو بھارتی فضائیہ کا خصوصی طیارہ انہیں منگولیا لے کر جائے گا۔ زراعت و کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر چوہان آج نئی دلی میں خریف سے وابستہ زراعت مہم متعلق قومی کانفرنس 2026 کا افتتاح کریں گے۔ دو روزہ پروگرام میں زراعت اور متعلقہ شعبوں سے متعلق موضوعاتی تبادلہ خیال، ریاست وار شراکت، گروپ غور و خوص جیسے اہم معاملات شامل ہوں گے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کے مطابق کانفرنس کا مقصد پائیدار زراعت، پیداوار میں اضافہ، آب و ہوا میں لچک ہے، بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور کسانوں کی خوشحالی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آنے والے خریف سیزن سے متعلق حکمت عملی پر غور و خوص کیا جائے گا۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس کانفرنس سے مرکزی حکومت، ریاستی سرکاروں، آئی سی اے آر، زرعی اداروں اور دیگر متعلقہ فریقوں کو خریف سیزن کے لیے مربوط کارروائی اور کلیدی ترجیحات پر تبادلہ خیال کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ مرکزی اور شمال مغربی بھارت میں اگلے 2 روز کے دوران شدید گرمی اور لو کے حالات رہنے کی پیش گوئی ہے۔ محکمے نے مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، چنڈی گڑھ، راجستھان، چھتیس گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، کونکن، گوا، اڈیشہ، پنجاب، تلنگانہ اور اتر پردیش میں آج شدید گرمی رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، بہار، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں آج تیز سے بہت تیز بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر چوکیاں بنانے اور خاردار باڑ لگانے کے بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے 142.79 ایکڑ اراضی بی ایس ایف کے حوالے کر دی ہے۔ یہ حوالگی بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کا حصہ ہے جو 11 مئی کو کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا تھا، جس میں سرحد پر باڑ لگانے اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے 45 دن کے اندر 600 ایکڑ زمین کی منتقلی کی گئی تھی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے حیدرآباد کی ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کوئمٹ ایڈوٹیک کو امتحانات کی کاپیاں جانچنے کا کانٹریکٹ دینے سے متعلق الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سی بی ایس ای نے کہا کہ الزامات غلط، گمراہ کن اور حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرا دیا۔ راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کے سامنے 244 رن کا نشانہ رکھا تھا، جس کے جواب میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم 1900 اوورز اور 2 گیندوں میں محض 196 رن ہی بنا پائی۔ نوروے چیس کے تیسرے راؤنڈ میں بھارت کے آر

ہمیں قومی تعصب چھوڑ کر غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مخلوق خدا کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا چاہیے۔ آپسی پیار محبت اپنے گھر، اپنے ملک اور اپنے سماج اور دنیا میں ایسا قائم کرنا چاہیے جیسا نظارہ ہم نے حج بیت اللہ کے موقع پر دیکھا تھا۔ نہ صرف عید کے موقع پر بلکہ ہمیشہ ہر موقع پر اور ہر وقت گلے ملتے رہنا چاہیے اور خوشیاں بانٹتے رہنا چاہیے۔ جی ہاں سامعین، یہ سامعین عید جو پیغام ہے قومی یکجہتی کا، یہ دل فریب نظارہ جتنا ہندوستان میں دکھائی دیتا ہے شاید ہی وہ اتنا کہیں اور دکھائی دیتا ہو۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں، بچوں کے رنگین پوشاکوں میں خدا کے حسن و جمال کا نظارہ دکھائی دیتا ہے، اس کی وحدانیت نظر آتی ہے۔ تو سامعین، اس عظیم قربانی کا جذبہ جو ہمیں مسرور کر دیتا ہے اور ہمارے دل کو خدا کی طرف رجوع کر دیتا ہے۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔